Det er 250 mil fra den kalde vinden på Finnmarksvidda, fra frossen mose og regnlav, og til den vedvarende myldrende trafikken i sentrum av Oslo. Det er sent i mars. Vi er på vei opp til øverste etasje i en forretningsgård i Kongens gate i hovedstaden. Fra en stengt dør siver monoton joik ut.

0: egne åndelige lærere fra den andre siden. At det går an å få kontakt med forfedrekrefter, altså, eller åndelige lærere, som kan fortelle deg om den gamle kunnskapen. Og jeg tror det er sånn at kunnskapen er aldri død, den er der, bare vi vet om åpningen å gå til den. Og det er jo en del mennesker som har lært dette, hvor vi har vært i sirkel sammen, og det er en del mennesker som har vært med andre som holder trommesirkler.
1: Er dette bokstavlig talt en utdøende måte å se på livet på? I Finnmark?
0: Ja, jeg tror ikke at denne her måten å se på livet på kan dø ut, fordi at det ligger i genene våre, og det ligger i den måten bevisstheten vår fungerer.
1: Men man er vel avhengig av at folk bringer det her videre, at folk forteller om det, at folk bringer tradisjonen ut?
0: Ja, og den bringes jo ut. Selv, og det er jo merkelig at nå, liksom i den mest høyteknologiske tiden som finnes, på den tiden så kommer dette her tilbake.
2: Vi har hört NRK-programmet Shamanerna lever från 1990, där den då 45-årige Ailo Gaup samtalade med NRKs Jakob Arvola. Tack för att du lyssnar på Fapmo, Kraft, Olegito, Gullet Guldalan Fapmo-podda. Jamun len Anne-Maria Alén, Ele Dervan.